0: biasi ehu
1: ma me na wase na me nche e wate efu onyina e no kure samote ya na de asie e wo buno region man si ya wo ha ye fraha do ma west ye dusu capital e nkrankwanta e na wo bank nkrankwanta so communities a e bank nkrankwanta pa ba ko ene eye Amadu Krom ene nyame bechre
0: okay
1: ba Amadu Krom we na brandi ya wedding finishia aduasa miensa no ote na ba bia wo ye adwuma de eye nyame bechre ho na na fu no eben a yeweka se wodi akone aba de cha de ko ben nyina okoko ye adwuma na nanu memenda ena yenu ya yefrene Johnson yebu ayibo modern akra fifie se okwa afu omu because ho na ye dada de ya obo modern akọ na okoye adwuma na abra okọ ye na yire nso a yefrene ajara bo modern no aduane de ko ho senka ebia wo ye adwuma bra na wadi na nso okọ ye na wanwunu ni kunu eye Johnson yebu a ewo ho nisa ye nti ema oti aduane bi di ese na ebe ya ni kunu Johnson yebu a ba beduro na se ebia wa hunu kura obe hu se ne yire ajara na edi aduana ba na obo modin edi na osan ba fie etwen a se Johnson yebu abeba otwen etwen a wa ma na anono so ama amane ama ye hunu se ebi a ni kunu Johnson yebu akwa fuo mu wa ma ne umna de echi ya wa hunu ne kunu se wa ba fie no na afi oyi mpanyifo asitire ene ye woni mpanyifo di hu koma na eduru ba bi na ye sai ni bra ba kakra ne sa na tedi a ye nko eye Johnson yebu na fuo mu na yankore sa nyebia de na asie obo modin akoko duru ya ba bia aye ne hokani no de aduane no esie no na jesenko to nani eko animu kakra bi kan ho a na nka obehu se Johnson yebo ano wasen ne ho ahoma woda ho na menu aye bo modin koko duru ho no ohye eye sene ye akonfo hye no esitia no kwasem ne nani wu no akwaakwa ye bibidio ho
0: ka moya vrem
1: nyina na se ohwe video na fe pictures a circulate ya from ground no ankasa ekopin ba bia wode ahoma no asen me kire via no ankasa no wo measure eye 93 meters 93 meters na 93 meters na wo measure etie no ohwe ahoma no krampo a na yes ahoma no krampo no afa mu beye half
0: wa sa
1: nyina yes ahoma no mu wa yie pa na uyie no so kura si nchen ha uhwe abrantie Johnson yebu a wosen we ya wuti mu se ne nan no egufom na ne nan no so krampo na yesi mu aguma na yesi emu ako akura na esan eka fom eka ho na kese ahoma no
0: wiase ehu
1: so yebo ano eben fom yie pa eno no akwakoya akaka binu mu kase ebie na nipa binu mu na adi ni ntetetete ba be din somo ni bie te se omu wie no no mo bo mode de ahoma asen no ko mu a omo pese omo yesa ebia ono ankasa na aku no ho na menu yesa wo hwa ahoma krampo a eya Johnson yebu ade sen ne kona eya ahoma aye ntoma ahoma aye bono popo enya ahoma mu edene na binu mu kura ekase wei enya se ebia yenua Johnson yebu ano ne nan e na eka foma anka ahoma no entumi nso no mu nsensen ho ne nyina ne se ahoma ne ntumi nya sa ho oden no enso no mu a eno nso akwaakwa ya re wo sema obia eka na yeko pie mu nsensen kyerofo na yeko duru ho no ye bo modin ahwe bia ho na ahwe form ho na na che se tuwa bi e wo ho a eye enura ye de bo spray no e se ya mix ya eno nso na ye bua so a e da nche ho a binu susu se bia wo de kana no because na ohwe enua Johnson ye bua na no na na ayese adie chin so no wansa na asisi su bebre a ayese manfo bi mu hunu sai sai ohuro efrimu eba eno jisa police fo mum
0: na
1: ebede na di na yeye sanchrofo a yekopie mu osa no unse ye de to da akake so no na ye fa bi ne ye de ye ade ye bise bise atemamu fo mu ho mu amu ben Johnson yebu ano na ebra ye ni binu edi nkomo no kame ayese na yiri ene ye Johnson yebu a no ayese o muntem no mu iseda emu sa obi kura ame no di nkomo kura na wo kire mu a na chese enche kura Johnson yebu a ba betena eye ne nchen na oba ye nkomo a wo di ni sumu a wo sumu na no nyina a kire se ne yire e tete ne nti wa nga na chese obi yi ne ho afri atiasefo asase so na ye nsem a waka di ato ho sa nso na wo ye no kura nyina echi a na chese entokwa bi edike ya koso wo ne ntam papa bi a me benu yi pa na e ho na Johnson yebu a no dikate a ye nya me be kire wa nsa na wo tu akọ Amadu Krom ho na chese papa no kura kire se entokwa bi ekọ so ewo one ne yire ajara ntamu a ajara kura de aba ebo no ede bo ni timba bi mani twae ono papa no kura koka ho asem no na chese beye mfinchia ba akunie no one ajara no enkasa a eno nso ye nsem a ekunko nti uhwe eye Johnson ni wo ni dia menia na chese
0: e